0: sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa bygget I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Enda en gul container!
2: Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.
3: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester

0: vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Bestill taxi med appen Taxifix, og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark og på nett. Se jobbpartner.no.
6: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa bygget I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Du, har du sett din lille skiftenøyel?
5: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant din forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: rydd.no?
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: På sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på land.

0: Geir, velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Har du trøkklift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Her er VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
1: Det er jo litt sånn klump i magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig i forhold til at å begynne på neste steg da.
0: Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet i 4 uker med brev og besøksforbud i 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem i helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin globale topp 10-liste i 32 uker. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Projektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
5: På sommaren hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och IKEA i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Oavsett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen, og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Hei, Sigurd Drege her. Eurosparen OA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Morgenshowet. God morgen!

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega? En venn? Kjæresten? Eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. En läckt rapport i USA avslöjar det demokratiska partiets tabber i 2024-valget. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: Ett centralt punkt i rapporten är att det demokratiska partiet inte maktet att bygga upp Kamala Harris som en god kandidat för Joe Bidens valkampkollaps. Delstatspartierna var underfinansierade och Trump och J.D. Vance genomförde långt fler taler, presskonferenser, intervjuer och podcaster än Harris och Tim Walz. Rapporten skisserar ett grundläggande problem. Partiet slutade att lytta till vanliga väljare.
1: NATO går nu i en ny riktning. Utrikesminister Espen Barth Eide säger NATO-landet i Europa må anskaffa allt det som USA trekker ut. Försvarsindustrin hänger efter, men ifølge Eide är det bättre än för 2 år sedan. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen i år, det sier Økokrim-sjef Paul Lønseth til VG. Alle tre nekter straffskyld. Fremskrittspartiet er landets soleklart største parti med 29,5% på Apollo Polls snittmåling for mai. Ikke siden 2008 har partiet vært større. Arbeiderpartiet har for det meste falt siden i fjor høst, men i mai gikk de opp til 22,8%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret og gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere, og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Møre Nytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kampen mot staten. Og en del russer hadde samlet seg på en parkeringsplass på Reiset i Volda i natt. Ifølge politiet var det mest russ på Nordfjord som hadde samlet seg der. Det skal ha vært enkelte konflikter på stedet. Russen ble derfor vist vekk fra Volda og kjørte hjemover mellom politiet. Og Street Food Norway Food Truck Festival har inntatt Ålesund med nærmere 20 matvogner samlet på St. Olavs plass. Festivalen byr på internasjonal gatemat og varer fra torsdag til søndag. Besøkerne trekker frem churros, kyllingretter og nederlandske ost som favoritter, og flere håper arrangementet blir en fast tradisjon i byen, skriver Sunnmørsposten. Selv om været var grått torsdag, møtte mange opp for å smake på mat fra de ulike food truckene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir også overskyet i dag fredag. Meteorologene de melder om overskyet vær og fare for nedbør utover dagen. Temperaturene de skal faktisk opp på hele 16-17 grader på det varmeste, og vi har litt skiftende vind og bris gjennom dagen. Først fra nordøst utover dagen sør-vest. Svak vind og solnedgang i dag klokka 22.46.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Still og rolig i Sunnmørs trafikken. Ingen tegn til trafikale problemer denne fredagsmorgenen.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Det riktig, dette morgenshowet på Radio Ålesund. Og det var Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In, som åpnet fredagens morgenshow her på Radio Ålesund 22. mai. Som du kanskje hører, så undertegnet det en ørliten grann groggy denne fredagen. Det en sår hals som alltid verst om morgenen. Det jo en kjent sak. Så satsa på at det går seg til utover sendingen. For akkurat nå så det litt trått. Jeg har ikke så mye å gå på her, kjenner jeg. Så det... Det godt at det lang helg, snart. Fri fredag, fri mandag, det jo andre pinsedag, så vi får en ekstra fridag å hente oss inn på, så det føles ut som man trenger det. Håper i hvert fall at du frisk og rask denne fredagsmorgenen, og har du navnet Henning, eller Henny, så det bare å gratulere med navnedagen. Det nemlig dere som har navnedag i dag, fredag 22. mai. Vi kan også ta med oss det at det den internasjonale dagen for biologisk mangfold, en FN-dag som setter fokus på naturmangfold, arter og økosystem, og hvorfor det så viktig å ta vare på dem. Og så en litt mindre... høytidlig eller en uoffisiell merkedag er at i dag så det den internasjonale World Goth Day, altså såkalt Gotherdagen, som feirer den gotiske kultur, musikk og estetikk. Det var merkedagene for i dag, og så går vi i gang med mer musikk. Conan Gray, The Best.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en overskyet dag her på Sunnmøre denne fredagen. Skiftende eller sørvestlig bris på kysten langs det sør. Perioder med sørvest er liten og kan hende stiv kuling. Skyet stort sett oppholdsvær fra i ettermiddaget regn først her på Sunnmøre. Temperaturen nå ute her i Ålesund sentrum ligger på rundt 10 grader, skal opp til 16-17 i løpet av fredagen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Still og rolig i Sunnmørstrafikken, lite biler på veiene for øyeblikket. Her i Ålesund sentrum er det stille og rolig også. Og hvis du er på farta og ser noe allerede denne fredagen, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Nå skal vi se på en rangering etter betydning av norske fiskebestander. Det norske havfisket lander rundt 2-2,5 millioner med tonn villfisk I året. Bestandene bak disse fangstene varierer mye I både verdi, volum og betydning for kystsamfunn og industri. Vi baserer rangeringen på en vurdering av eksportverdi, fangstvolum, sysselsettingseffekt og kulturell og næringspolitisk vekt. Rekkefølgen ville sett annerledes ut ved en ren volumrangering. Men torskens topplassering imidlertid robust uansett hvilken vektlegging man velger. Altså nummer 1, nordøstarktisk torsk skrei. Torsken det norske fiskets soleklare nummer 1. Den gir høyest verdi per kilo blant de store artene og råstoffet for hele klippfisk, saltfisk og tørrfiskindustrien. Dette eksportprodukter med dype historiske røtter mot Italia, Portugal og Vestafrika. Fersk villtorsk blant de viktigste enkeltproduktene I norsk sjømateksport. Nummer 2. Norsk vårgytende sill, såkalt NVG-sill. NVG-silla den viktigste pelagiske bestanden, og en av de viktigste for norske ringnotfartøyer. Historisk var den selve grunnlaget for det norske kystfisket. I dag fiskes den primært som råstoff for mel, olje og konsum, og den norske andelen av kvoten kommersielt svært viktig. Bestanden under press, men fremdeles blant de største I norsk fiskeri, målt I både verdi og volum. Nummer 3 makrellen. I Sør-Korea norsk makrell den nest mest populære fisken etter laks. Makrellen et av Norges viktigste eksportprodukter av villfisk og henter høy pris på asiatiske markeder, spesielt I Japan. Det norske makrellfisket skjer primært med ringnot om høsten og representerer store verdier for havfiskeflåten. Bestandssituasjonen alvorlig, noe som gjør makrellen til en bestand under sterkere press enn det rangeringen isolert sett antyder. Nummer 4 sei. Seien en underkommunisert storebror I norsk fiskeri. Den fiskes I store kvantum langs hele kysten og råstoff for fiskeindustrien I mange kystsamfunn, særlig I Møre og Romsdal og Nordland. Seien lavere pris per kilo enn torsk, men bidrar vesentlig til volumet og til å holde industri og flåte I drift utenom skreisesongen. Bestanden ansett å være I relativt god forfatning, men I år har flere og flere fiskere rapportert om svagt seifiske, spesielt utenfor Mørekysten. Det beskrives som en krise. Femteplassen kolmule. Kolmule Norges absolutt største fiskeslag målt I volum. Norske fartøyer fisker gjerne 400 000 til 700 000 tonn I året. Det meste går til mel og olje og gir dermed lav verdi per kilo. Kolmule lite synlig for forbrukere, men en bærebjelke for havfiskeflåten og norsk fiskemelsindustri. Bestanden stor, men også her fiskes det ut over anbefalingene. Nummer 6 hyse. Hysa torskeartens nærmeste slektning I Barentshavet og fiskes I store mengder av mange av de samme fartøyene som tar torsk. Den et viktig konsumprodukt, men lavere pris og status gjør at den rangeres under de øvrige hvitfiskeartene I samlet betydning. Hysebestanden for øyeblikket I bedre forfatning enn torsken, noe som gjør den til en viktig buffer for hvitfiskeindustrien. Nummer 7 lodde. Lodda liten, men fyller en nøkkelrolle, dels som fangstart og dels som torskemat som påvirker torskebestandens vekst direkte. Eksport av lodderogn til sushi-topping setter stadig nye rekorder. I 2024 ble det eksportert 4700 tonn med lodderogn til en ny rekordverdi og pris på 138 kroner kiloet, med Japan på topp. Loddefiske åpnes og stenges basert på bestandssvingninger, noe som gir stor usikkerhet fra år til år.
Åttende plassen går til reka. Den norske arktiske reka fiskes I Barentshavet og ved Svalbard. Den gir høy pris per kilo og et etterspurt konsumprodukt. Volumet begrenset sammenlignet med pelagiske arter, men verdien høy, og fiske viktig for en rekke kystsamfunn og fiskeindustribedrifter. Vi eksporterer mye reker til Storbritannia. Nummer 9 kveite. Kveita oppnår de høyeste prisene av alle de norske fiskeslagene, gjerne mellom 100 til 150 kroner per kilo. Volumet lite, og den fiskes primært av kystflåten. Kveita ikke en bestandsmessig stor art, men en inntektskilde av stor betydning for den minste kystflåten, og et viktig produkt I fersksegmentet. Og til slutt, tiendeplassen, den går til kongekrabbe. Kongekrabben en relativt ny art I norsk fiskeri, en innvandrer fra russisk side som nå forvaltes som en kommersiell ressurs øst for en fastsatt grense I Finnmark. Norge eksporterer kongekrabbe til en verdi av over 1,2 milliarder kroner I fjor. Det var en vekst på 46% sammenlignet med året før og med USA som det klart største enkeltmarkedet. Prisen på levende kongekrabbe lå rundt 500 kroner per kilo, og blant de høyeste av alle norske sjømatprodukter, og krabben av stor lokal næringsbetydning I Øst-Finnmark.

0: Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kampen mot staten. Og en del russ hadde samlet seg på en parkeringsplass på Reset i Volda i natt. Ifølge politiet var det mest russ fra Nordfjord som hadde samlet seg. Det skal ha vært enkelte konflikter på stedet, og derfor ble russen vist vekk fra Volda og kjørte da hjemover, melde politiet. Og Street Food Norway Food Truck Festival har inntatt Ålesund med nærmere 20 matvogner samlet på St. Olavs plass. Festivalen byr på internasjonal gatemat og vare fra torsdag til søndag. Besøkende trekker ifølge Summersposten frem både churros, kyllingretta og nederlandsk ost som favoritter, og flere håper arrangementet blir en fast tradisjon i byen. Selv om været var grått torsdag, møtte mange opp for å smake på maten fra de ulike foodtruckene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om en overskyet dag med fare for litt nedbør utover ettermiddagen. Temperaturen skal etter hvert stige opp til 16-17 grader denne fredagen, og gjennom dagen så har vi en stort sett svak vind til flau vind i fra nordøst i morgentimene. Utover dagen så får vi en sørøst li svak vind. Og så er det solnedgang 22.46.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å bli litt aktivitet på veiene, men utover det så er det egentlig ganske stille og rolig her på Sunnmøre denne fredagsmorgenen. Er du en av deg som er på farta, kjør forsiktig, ha en fin fredag.
2: You reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og både Leo Skiri Østigård fra Rauma, Ørjane Hårsvold Nyland fra Volda og Fredrik Aursnes fra Hareid er blant de 26 som er tatt ut til VM. Det ble klart da troppen ble lagt frem torsdag kveld. Alle tre var på forhånd forventet med i troppen. Og Ståle Solbakkens utvalgte startet VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA 7. juni ventet Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt natt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New York før Frankrike venter 26. juni. Og Cristiano Ronaldo har endelig blitt seriemester i Saudi-Arabia etter at Al Nassr slo Damak 4-1 i siste serierunde. Ronaldo skåret de to siste målene og kunne feire klubbens første ligatittel siden 2019. Etter kampen ble den 41 år gamle portugiseren rørt til tårer på benken. Siden overgangen til Saudi-Arabia i 2023 har Ronaldo passert 100 mål for Al Nassr. Han er også tatt ut til Portugals tropp i sommerens VM i USA, Kanada og Mexico. Og Casper Ruud er klar for semifinale i ATP 250-turneringen i Genève etter å ha slått Alexei Popyrin i strake sett. I semifinalen møter nordmann Mariano Navon, og Ruud kommer inn i turneringen i god form etter finalen i Masters-turneringen i Roma siste uke, der han tapte mot verdensener Jannik Sinner. Ruud har vunnet Genève-turneringen tre ganger tidligere og regnes som en av de største favorittene til titlene også i år.

0: Fabrikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her tar vi trafikken først, og det noe like greit det, for det fort gjort å melde at I trafikken på Sunnmøre så flyter det fint denne fredagsmorgenen. Ingen tegn til trafikale problem på Sunnmøre.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til været for fredagen, så det stort sett overskyet I dag med fare for nedbør, spesielt I ettermiddag. Det ikke snakk om voldsomt store nedbørsmengder, men vær forberedt på litt regn I ettermiddag. Og temperaturer på 16-17 grader på det varmeste I dag. Litt skiftende bris I løpet av fredagen til svak vind, først ifra nordøst, og så får vi utover dagen en nordøstlig lett bris. Midt på dag en sørvestlig svak vind.
3: Morgenshowet.

Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Norge bidrar med 50 millioner kroner til helsekrisefondet I Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola I Kongo og 161 bekreftet døde. En lekket rapport I USA avslører det demokratiske partiets tabber I 2024-valget. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Et sentralt punkt I rapporten at det demokratiske partiet ikke maktet å bygge opp Kamala Harris som en god kandidat før Joe Bidens valgkampkollaps. Delstatspartiene var underfinansierte, og Trump og J.D. Vance gjennomførte langt flere taler, pressekonferanser, intervjuer og podcaster enn Harris og Tim Walz. Rapporten skisserer et grunnleggende problem. Partiet sluttet å lytte til vanlige velgere.
1: Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningen av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen I år, det sier Økokrim-sjef Polle Lønse til VG. Alle tre nekter straffskyld. Nordmenn på reise I Thailand får fremover bare oppholde seg I landet I 30 dager uten visum mot 60 dager I dag. De går tilbake til reglene som gjaldt før pandemien, og dette gjelder blant annet for hele Schengen-området. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene I Møre og Romsdal åpne for å ansatte personer med hull I CV-en eller nedsatte funksjonsevne. Direktør Stein Veland mener dette svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere I arbeid viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn I arbeidslivet, skriver NRK. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være I strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten. Og Street Food Norway Food Truck Festival har inntatt Ålesund med nærmere 20 matvogner samlet på St. Olavs plass. Festivalen byr på internasjonal gatemat og vare fra torsdag til søndag. Besøkende trekker ifølge Summersposten fram både churros, kyllingretta og nederlandsk ost som favoritter, og flere håper arrangementet blir en fast tradisjon I byen. Selv om været var grått torsdag, møtte mange opp for å smake på de ulike tilbudene fra foodtruckene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Dagen I dag byr på overskyet vær, men samtidig perioder med oppholdsvær, og I ettermiddag så det ventet litt nedbør. Litt skiftende vær med andre ord, og det det også I form av vind. Det litt skiftende vind gjennom dagen retningsmessig, men stort sett svak vind til flau vind her I Ålesund sentrum. Temperaturer på 16-17 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ingen tegn til trafikale problemer denne fredagsmorgenen. Det heller ikke voldsomt med morgenrush, I hvert fall ikke inn og ut av Ålesund sentrum for øyeblikket. Ser ut som ting flyter fint, men enkelte strekninger, blant annet innfartsveien, nok litt trafikert, så det kan gå litt sakte, men eventuell saktegående kjøring skyldes ikke uheld eller ulykke på Sunnmørsveiene.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: Yeah! God morgen.
3: Riktig god fredagsmorgen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn Trond Inge, og jeg ganske groggy I dag. Det en sår hals som spiller med et aldri lite puss, men... Det går seg til, det jo gjerne sånn at når man litt sånn forkjølet, og spesielt svår I halsen, så man alltid på sitt, ynkligste når man står opp. Så når man får brukt stemmen litt, så går det sakte, men sikkert seg til. Men du hører det kanskje at det litt, det litt groggy denne fredagsmorgenen, men det går seg til, satser vi på. på. Håper i hvert fall at du er frisk og rask denne fredagen, og så skal du straks få en ny del av Fiskeria på Sunnmøre, vår programserie som går fast på fredagene. I dag så handlar det om fiskebestanden her i Norge og langs kysten, og straks så er det en ny episode, men først Alex Warren.

Dette et program I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre, og nå skal vi se litt på makrellbestanden. Den hadde sin storhetstid, og så ble det overfiske med manglende internasjonale avtaler. Den nordøstatlantiske makrellen en av Norges viktigste og mest verdifulle fiskebestander. Etter et tiår med sterk vekst så bestanden nå I alvorlig tilbakegang, og situasjonen forverres av et grunnleggende forvaltningsproblem. Landene som fisker makrell klarer ikke å bli enige om felles kvoter. Først litt biologi og geografi. Makrellen en hurtigsvømmende pelagisk stimfisk som lever et geografisk omflakkende liv. Den har tre gyteområder, sentralt I Nordsjøen og Skagerrak, vest av Irland og de britiske øyer, og I farvannene utenfor Portugal og Spania. Etter gyting så vandrer den til Nordsjøen og Norskehavet for å beite. Makrellen mangler svømmeblære og må svømme konstant for ikke å synke. Den trenger mye næring og spiser et bredt spekter av dyreplankton, fiskelarver og yngel. Makrellen kan bli opp til 65 cm lang og veie 3,5 kg, men vanligvis under 1 kg. Et av de påfallende trekkene ved makrellen de siste tiårene geografisk ekspansjon. Utbredelsen av makrell har nemlig de siste 10-15 årene ekspandert nordover, med mer og mer makrell I de sentrale og nordlige delene av Norskehavet. Vi finner nå makrell vest til Grønland og helt nord til Svalbard om sommeren. Og bestanden har gått fra en historisk topp til bekymring. Rundt 2014 så var stemningen optimistisk. Frem til 2014 så vi nemlig en tredobling av makrellbestanden I Nordøst-Atlanteren. Varmere hav I samme periode var trolig en årsak til gode kår og bestandsvekst. De høye bestandtallene ga høye kvoter, og de høye kvotene ble fulgt av et intenst fiskeri. Det har blitt tatt rekordhøye makrellfangster de siste 10 årene, I snitt mer enn 1 million tonn årlig. Resultatet en bestand I klar tilbakegang. Den negative utviklingen av gytebestanden de siste årene veldig tydelig. Rekrutteringen var sterk fram til 2013, men har så gått tilbake. Og dette virker å være et forvaltningsproblem uten løsning. Det som skiller makrellen fra torsk I Barentshavet at det norsk-russiske samarbeidet for torsk fungerer. For makrellen så finnes ingen tilsvarende bindende avtale. En utfordring for makrellen mangelen på internasjonale avtaler, og dette gjør at fiske har vært langt over anbefalingene de siste årene. Landene som fisker makrell, Norge, EU, Storbritannia, Island, Færøyene og Russland, setter hver sine kvoter, og summen av kvotene som satt I de ulike landene langt over det anbefalte uttaket. Gapet mellom råd og faktisk fiske har nå vart I mange år. Vi nå på et kritisk nivå og med rekordlave kvoteråd. Situasjonen alvorlig. Makrellbestanden under kritisk nivå som følge av høyt fiske og lite påfyll. Kvoterådet for 2026 innebærer en reduksjon på 70% sammenlignet med rådet for 2025. Fiskerinæringen sterkt kritiske til dette rådet. Fiskebåt mener at gytebestanden ikke dramatisk redusert og at det finnes et vitenskapelig grunnlag for å fravike kvoterådet. Havforskningsinstituttet holder fast ved at situasjonen alvorlig, men understreker at det ikke for sent å snu utviklingen. Så hva da med utsiktene framover? Makrellbestandens framtid avhenger I stor grad av faktorer som ligger utenfor norsk kontroll. Så lenge det ikke finnes en bindende internasjonal forvaltningsavtale, så vil kvoteoverskridelser fortsette og undergrave bestandsgrunnlaget. Klimaendringer spiller også inn. Makrell I Nordøst-Atlanterhavet forventes å ha en positiv biologisk utvikling under påvirkningen av klimaendringer fram mot 2050, men det hjelper lite om fisketrykket blir for høyt. Kjernen I makrellutfordringen politisk, ikke biologisk. Forskerne vet hva som må til. Spørsmålet om landene rundt bordet vil bli enige om gjennomføring.

0: Programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om stort sett overskyet og oppholdsvær I dag. Perioder med nedbør I ettermiddag og temperaturer på 15-16 grader. Det også skiftende eller sørvestlig bris. Utover dagen så får vi en periode med sørvest liten og til tidligere stiv kuling langs kysten.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært stille og rolig både her I Ålesundsområdet og ellers ute I distrikta. For de som skal lenger av gårde så meldes det også om fine forhold over Ørskofjellet. Så alt I alt så må vi kunne si at fredagen har startet særdeles pent I regionen.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir det trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
7: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Nav sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene i Møre og Romsdal er åpne for å ansette personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Stein Veland sier til NRK at dette er svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere i arbeid er viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. Nav samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet der mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten. Og Street Food Norway Food Truck Festival har inntatt Ålesund med nærmere 20 matvogner samlet på St. Olavs plass. Festivalen byr på internasjonal gatemat og varer fra torsdag til søndag. Besøkende trekker ifølge Sunnmørsposten frem churros, kyllingretter og nederlandske ost som favoritter, og flere håper arrangementet blir en fast tradisjon i byen. Selv om været var grått torsdag, møtte mange opp for å smake mat fra de ulike foodtruckene.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende eller sørvest bris på kysten langs sør, perioder med sørvest frisk bris. Skyer stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag så er det fare for regn. Temperaturen holder seg stort sett rundt 14 grader gjennom fredagen, men i perioder kan temperaturen nå 17-18 grader på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så har det vært en ganske så smidig og fin start på fredagen. Lite trafikk og ingen større hendelser å rapportere om.
2: Dette er morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene, og både Leo Skiri Østigård fra Rauma, Ørjan Hårsholde Nyland fra Volda og Fredrik Aursnese fra Hareid blant de 26 som tatt ut til VM. Det ble klart da troppen ble lagt fram torsdag kveld. Alle tre var på forhånd forventet med I troppen. Og Ståle Solbakkens utvalgte startet VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni venter Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpner mot Irak midnatt natt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møtes Senegal 23. juni på MetLife Stadium I New York før Frankrike venter 26. juni. Og Cristiano Ronaldo har endelig blitt seriemester I Saudi-Arabia etter at Al Nassr slo Damak 4-1 I siste serierunde. Ronaldo skåret de to siste målene og kunne feire klubbens første ligatittel siden 2019. Etter kampen ble den 41 år gamle portugiseren rørt til tåre på benken. Siden overgangen til Saudi-Arabia I 2023 har Ronaldo passert 100 mål for Al Nassr. Han også tatt ut I Portugals tropp til sommerens VM I USA, Kanada og Mexico. Og Kasper Ruud klar for semifinale I ATP 250-turneringen I Genève etter å ha slått Alexei Popin I strake sett. I semifinalen møter nordmann Mariano Navone. Ruud kommer inn I turneringen I god form etter finalen I Masters-turneringen I Roma siste uke, der han tappte mot verdensener Jannik Sinner. Ruud har vunnet Genève-turneringen tre ganger tidligere, og regnes som en av de største favorittene til titelen også I år.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende eller sørvest bris på kysten langs det sørperioden med sørvest frisk bris. Skyer har stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddag er det fare for regn. Temperaturene holder seg stort sett rundt 14 grader gjennom fredagen, men i perioden kan temperaturene nå 17-18 grader på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så kan vi vel si at det har vært en behagelig start på dagen ute på veiene rundt Ålesund. Lite trafikk, ingen større hendelser som gjør at det går smidig for de som er på farta.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. NATO-landene I Europa må anskaffe alt det som USA trekker ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Forsvarsindustrien enormt på etterskudd, sier Eide, men sier det bedre enn for 2 år siden. Det egentlig først nå man tar inn over seg at USA kommer til å være betydelig mindre til stede med sine kapasiteter, sier han. USAs utenriksminister Marco Rubio på vei til Helsingborg og NATO-møte, hvor det kanskje kommer nye signaler fra Washington D.C.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Norge bidrar med 50 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon etter Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. Så langt det registrert 671 mistenkte tilfeller av Ebola I Kongo, og 160 bekreftet døde. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter 2 branner ved Voldsløkka I Oslo I natt. Politiet tror de påsatt og ber om tips I saken. Det advares om høy UV-stråling I dag og gjennom helgen, særlig I Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og sol, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. UV-indeksen vil bli høyere enn 5 flere steder, og I Indre Vestland og deler av Rogaland det varslet inntil 6. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene I Møre og Romsdal åpne for å ansatte personer med hull I CV-en eller nedsatte funksjonsevne. Direktør Stein Veland sier til NRK at dette svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere I arbeid viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn I arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet der mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være I strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrka både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten. Og Street Food Norway Food Truck Festival har inntatt Ålesund med nærmere 20 matvogner samlet på St. Olavs plass. Festivalen byr på internasjonal gatemat og varer fra torsdag til søndag, og besøkende trekker ifølge Summersposten fram både churros, kyllingretter og nederlandsk ost som favoritter og håper på flere arrangement. Håper at flere arrangementer blir en fast tradisjon I byen. Selv om været var grått torsdag, møtte mange opp for å smake på de ulike matvognene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende eller sørvest bris på kysten, lengste sør perioder sørvest frisk bris. Skyer stort sett oppholdsvær, fra I ettermiddag far for nedbør. Temperaturen skal I dag stort sett holde seg rundt 14 grader gjennom fredagen, men I perioder så kan temperaturen nå 17-18 grader på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Rolig stemning ute på veiene denne fredagen. Trafikken flyter godt både gjennom tunneller og på hovedveier og inn og ut av Ålesund sentrum akkurat nå. Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 22. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, håper din fredag tipptopp tommel opp. Og så skal vi nå sjekke litt hvordan det står til med den norske folks ønske når de skal ut og reise. For ville du helst utforske nye sted eller dra tilbake til det kjente? Det det Norstat har stilt det norske folk spørsmål om. Og 57% av befolkningen foretrekker å reise til en ny destinasjon når de skal på ferie utenlands. Og det 28% av befolkningen som foretrekker å reise til en destinasjon de har vært på tidligere når de skal utenlands. For den yngste aldersgruppa under 30 år er det mest attraktivt å reise til nye sted, der er det hele 69%, mens det er flest i aldersgruppa 60 pluss som helst vil dra til en tidligere destinasjon, der det er 41% som svarer at de kunne tenkt seg å dra tilbake til en tidligere destinasjon av aldersgruppa 60 pluss. Og jeg føler dette der er, dette er ikke spesielt overraskende, hvis det er lov å si, for det, og det er jo kanskje ikke så rart heller egentlig. Altså, når man blir eldre, så, så er jo det andre ting som på en måte man må ta hensyn til. Kanskje er man litt dårligere til beins, eller kanskje er det andre ting man må ta hensyn til. Og da er det trygt og godt, hvis man skal feriere, og reise til en plass som man vet er tilrettelagt for at du kan ferdes relativt fritt til tross for eventuelle helseplager og så videre. Og så er det noe annet med at jeg tror at eldre er på en måte mer vant med at det som er trygt og godt er på en måte det de velger å gå tilbake til, i stedet for å utforske nye ting. Det er kanskje ikke så rart, mens yngre, de er jo mer utforskende, har lyst til å oppleve mer ting, og da sikter man da selvfølgelig også til nye reisedestinasjoner. Men uavhengig om du for eksempel nå i sommer skal til en splitter ny plass, eller om du skal på ferie til det samme gamle, så er jo det viktigste at man koser seg og nyter den ferien man skal på. Om det er innlands, om det er utenlands, eller om det kanskje bare er hjemme, så er det godt med en aldri så liten ferie uansett. Så når den tid kommer, ha en god ferie, men nå får vi heller sikte oss inn på kommende langhelg, for det er, som de fleste kanskje har fått med seg, fri på mandag. Da er det nemlig andre pinsedag, så det gjør at vi får en dag ekstra helg denne helgen her.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om stort sett overskyet og oppholdsvær denne fredagen. Perioder med nedbør i ettermiddag. Utover det så snakkes det om oppholdsvær som sagt. En stort sett lett bris til svak vind ifra sør-vest de neste timene. Utover ettermiddag og til kveld svak vind ifra øst her i Ålesund sentrum. Solnedgang i dag 22.46.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meldt om forholdsvis greie trafikale forhold på Sunnmøre. Det ikke rapportert om trafikale problem. Skal du vel merke se noe på veiene, så setter pris på oppdatering. Da kan den sendes på Facebook. Eventuelt så kan du ringe inn på 711 10 59.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater.

0: Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.
3: For litt siden så meldte det at det stille og rolig I Sunnmørs trafikken og på veiene så det I utgangspunktet fine flyt, men det har kommet en beskjed om at en lastebil står fast på kjørebroa på fergekaja på Hareid. Dermed må reisende regne med forsinkelser I fergesambandet mellom Hareid og Sulesund, det melder Fjord 1. Så det alltid en lastebil som står fast på kjørebroa på fergekaja på Hareid. Det gjør at det blir forsinkelser I fergesambandet Hareid og Sulesund.

0: En lastebil står fast på kjørebroa på fergekaia på Hareid. Dermed må reisende regne med forsinkelser i fergesambandet mellom Hareid og Sulesund. Det melder Fjord 1. Avgangen nå klokka 9:30 fra Sulesund er innstilt, men det blir ifølge Fjord 1 normal drift i sambandet igjen fra klokka 10. Og NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene i Møre og Romsdal er åpne for å ansette personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Stein Veland sier til NRK at dette er svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere er i arbeid, er viktig både for samfunnet og bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende eller sørvest bris på kysten, lengst sørperioder med sørvest frisk bris. Skyer stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag er det fare for nedbør. Temperaturen holder seg stort sett rundt 14 grader gjennom fredagen, men i perioder kan temperaturen nå 17-18 grader på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er altså litt trøbbel i fergesambandet Hareid-Sulesund denne fredagen. På grunn av en lastebil som har kjørt seg fast på kjørebroa, så er altså fergeavgangen fra Sulesund 09:30 innstilt. Men ifølge Fjord 1 så blir det altså normal drift i sambandet fra klokka 10:00.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Så til sportsnyhetene, og både Leo Skiri Østigård fra Rauma, Ørjan Hårsholl Nyland fra Volda og Fredrik Aursnes fra Hareid er blant de 26 som er tatt ut til VM. Det ble klart da troppen ble lagt fram torsdag kveld. Alle tre var på forhånd forventet med i troppen. Og Ståle Solbakkens utvalgte startet VM-oppladninga med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni ventet Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpnet mot Irak midnatt natt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møter Norge Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New York før Frankrike ventet 26. juni. Og Cristiano Ronaldo har endelig blitt seriemester i Saudi-Arabia etter at Al-Nassr slo Damak 4-1 i siste serierunde. Ronaldo skårer de to siste målene og kunne feire klubbens første ligatitel siden 2019. Etter kampen ble den 41 år gamle portugiseren rørt til tåre på benken. Siden overgangen til Saudi-Arabia i 2023 har Ronaldo passert 100 mål for Al-Nassr. Han er også tatt ut i Portugals tropp til sommerens VM i USA, Kanada og Mexico. Og Casper Ruud er klar for semifinale i ATP 250-turneringen i Genève etter å ha slått Alexei Popyrin i strake set. I semifinalen møter nordmannen Mariano Navone. Ruud kommer inn i turneringen i god form etter finalen i Masters-turneringen i Roma siste uke, der han tapte mot verdensener Jannik Sinner. Ruud har vunnet Genève-turneringen tre ganger tidligere og regnes som en av de største favorittene til titlene også i år.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Fem ungdommer, samtlige gutter på under 18 år, pågrepet for to branner i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til brann i en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne i et porterom i Stavangergata. Hans Eirik Systad Thyssen tok med 7-åringen for å kjøpe is i Bergen 17. mai. Det han så i sentrum gikk hardt inn på ham.
2: Jeg så hundrevis, om ikke tusenvis, av stupfulle ungdommer som hang rundt hverandre. Det var spy, det var søppel, forteller han til VG. Byrådsleder Kristine Meier vil møte politiet for å diskutere løsninger. Også i Tromsø er det reaksjoner på lignende problemer på nasjonaldagen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag og sol, ifølge direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Real Madrid-spiller Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Fra før har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene i Møre og Romsdal er åpne for å ansette personer med hull i CV-en etter eller nedsatt funksjonsevne, beklager. Direktør Stein Veland sier til NRK at dette er svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere i arbeid er viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten. Og Street Food Norway Food Truck Festival har inntatt Ålesund med nærmere 20 matvogner samlet på St. Olavs plass. Festivalen byr på internasjonal gatemat og vare fra torsdag til søndag. Besøkende trekker ifølge Summersposten fram med både churros, kyllingretta og nederlandsk ost som favoritter, og flere håper arrangementet blir en fast tradisjon i byen. Selv om været var grått torsdag, møtte mange opp for å smake mat fra de ulike foodtruckene.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Skyer stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag er det far for regn. Temperaturen holder seg stort sett rundt 14 grader gjennom fredagen, men i perioder kan temperaturen nå 17-18 grader på Sunnmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt denne fredagsmorgenen og formiddagen så har det vært ganske så fine kjøreforhold rundt om på Sunnmøre. Det har ikke blitt rapportert om kø eller forsinkelser på Sunnmørsveiene.

Det var Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis som sendte oss inn I 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund denne fredagen 22. mai. Og I dag så markerer vi faktisk den internasjonale dagen for biologisk mangfold. En FN-dag som handler om å sette fokus på alt livet rundt oss I naturen og hvorfor det så viktig å ta vare på akkurat det. For biologisk mangfold handler jo ikke bare om eksotiske dyr langt unna, det handler også om biene I hagen, fuglene på fjellet, fiskene I fjorden og plantene rundt oss her på Sunnmøre. Alt henger sammen I naturen, og når arter forsvinner påvirker det hele økosystemet vårt. Og kanskje akkurat denne dagen en fin anledning til å gjøre litt enkelt ting for naturen. Ta seg en tur ut, rydde litt søppel, plante noen blomster som biene liker, eller bare bruke litt ekstra tid ute og sette pris på det vi faktisk har rundt oss. Så mens vi går inn I en aldri så liten langhelg her på Sunnmøre og ellers I Norge for den saks skyld, andre pinsedag på mandag, bare minne om det. Så skal vi ta med oss den gode stemningen vi inn I ti-timen, og vi starter med mer musikk, og det lokale Ane Flem som I dag slipper sin single In Time, den får du her på Radio Olsen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Celine Dion, Immortality, fikk du her I Morgan Showet på Radio Ålesund. Straks så det en aldri så liten lokalnyhetsoppdatering, men først Marie Løvås og Julie Henrikke, nøkkel over døra.

0: En mann i starten av 20-åra fra Sunnmøre er tiltalt for grov kroppsskade etter at han i fjor skal ha slått en kvinne i hodet med en stang og stokket henne flere ganger med kniv. Kvinnen fikk flere stikkskader ifølge tiltalen. Mannen er også tiltalt for flere tilfeller av grov kroppskrenkelse mot ulike personer der flere av voldshendelsene skal ha skjedd uten foranledning. I tillegg er han tiltalt for alvorlige trusler, skadeverk og oppbevaring av narkotika. Saken skal behandles over 3 dager i Sunnmøre tingrett i slutten av juni, skriver NRK. Og NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene i Møre og Romsdal er åpen for å ansette personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Stein Veland sier til NRK at dette er svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere i arbeid er både viktig for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere, og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrka både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Skyer stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag er det fare for regn. Temperaturen holder seg i stor grad rundt 14 grader gjennom fredagen, men i perioder kan temperaturen nå 17-18 grader på Sunnmøre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Så langt så har det vært en relativt rolig fredag. Det har heller ikke kommet oppdateringer om trafikale problemer så langt, så vi satser på at den fine flyten vedvarer, og så må du som er på farta ha en fin fredag, riktig god lang helg, og kjør forsiktig.

Så til sportsnyhetene, og både Leo Schier i Østegård fra Rauma, Ørjan Hårsholde Nyland fra Volda og Fredrik Ausnese fra Hareid, det blant de 26 som tatt ut til VM. Det ble klart da troppen ble lagt frem torsdag kveld. Alle tre var på forhånd forventet med i troppen, og Ståle Solbakkens utvalgte startet VM-oppladningen med en treningskamp mot Sverige 1. juni på Ullevål før avreise til USA. 7. juni ventet Marokko til en oppkjøringskamp. Dagen etter skal det spilles en treningskamp bak lukkede dører. Norge VM åpnet mot Irak midnatt natt til 17. juni på Gillette Stadium utenfor Boston. Etter det møter Norge Senegal 23. juni på MetLife Stadium i New York før Frankrike venter 26. juni. Og Cristiano Ronaldo er endelig blitt seriemester i Saudi-Arabia etter at Al Nassr slo Damak 4-1 i siste serierunde. Ronaldo skårer de to siste målene og kunne feire klubbens første ligatittel siden 2019. Etter kampen ble den 41 år gamle portugiseren rørt til tåre på benken. Siden overgangen til Saudi-Arabia i 2023 har Ronaldo passert 100 mål for Al Nassr. Han er også tatt ut i Portugals tropp til sommerens VM i USA, Kanada og Mexico. Og Casper Ruud er klar for semifinale i ATP 250-turneringen i Genève etter å ha slått ut av Alexei Popyrin i strake set. I semifinalen møter nordmannen Mariano Navone, og Ruud kommer inn i turneringen i god form etter finalen i Masters-turneringen i Roma siste uke, der han tapte mot verdensener Jannik Sinner. Ruud har vunnet Genève-turneringen tre ganger tidligere, og regnes som en av de største favorittene til titelen også i år.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende bris, eller sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Skyer stort sett oppholdsvær fra i ettermiddag, er det fare for regn. Temperaturene holder seg stort sett rundt 14 grader gjennom fredagen, men i perioder kan temperaturene nå 17-18 grader på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Alt i alt har det vært en ganske så rolig dag i Sunnmørstrafikken denne fredagen 22. mai. Vi krysser fingrene for at den fine flyten vedvarer.

0: Oh, so tell me last time you're on.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

Det er Lady Gaga med Abracadabra. Da det blitt fredag på kontoret inn mot helg, og langhelg til og med en ekstra fridag på mandag. Den har du fortjent. Da det bare å glede oss I dag. Neste etappen nå her hos oss, det kontoret. Aslak som følger deg I studio da fram til to, og vi skal til sjøs blant annet I dag. Det blir det mer om ikke mange minuttene, og så dette aller først Teddy Swims.

0: Lale med Some Die Young. Yes, om ikke mange minuttene tilbake til vår programserie om fiskeriene på Sunnmøre, der det I dag da fiskeartene våre det handler om.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris, får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
8: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

Cyrus som synger Dream as One. Dette et program I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre, og nå skal vi høre om torsken. Den den viktigste fisken for fiskeriene våre, og nå skal vi se litt på torskebestanden. Den har nemlig gått fra en historisk topp til kritisk lavmål. Den nordøstarktiske torsken, skreien, den største torskebestanden I verden og en av de viktigste ressursene I norsk fiskeri. Det siste tiåret så har bestanden gjennomgått en markant nedgang som nå krever kraftige reguleringstiltak. Først litt om biologi og geografi. Skreien lever et todelt liv geografisk. Den gyter langs norskekysten med Lofoten og Vesterålen som de viktigste gytefeltene I mars og april. Egg og larver driver deretter med havstrømmene nordøstover inn I Barentshavet, som beiteområde og oppvekststedet for ung fisk. I varme år så trekker bestanden lenger nord og øst enn normalt. Klimaendringene har de siste årene tydelig påvirket utbredelsen. Torsken en art som kan bli over 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo, og rekruttering, altså hvor mange yngel som overlever til fiskbar størrelse, den avgjørende faktoren for bestandens utvikling over tid. Og vi har gått fra en topp I 2013 til nedgang. Gytebestanden den nådde sin historiske topp I 2013 og har blitt redusert hvert år siden det. Og årsaken todelt. Rekrutteringen av ungtorsk har gått markant ned, og det har samtidig blitt fisket mye torsk. Dette har gjort at nedgangen har kommet raskere enn ventet. De svakeste årsklassene 2019 og 2020, de som nettopp skulle kommet inn I fiske de siste årene. Dette den direkte årsaken til de kraftige kvotekuttene som vi ser I dag. Så litt om forvaltning og kvoter. Norge og Russland forvalter bestanden I fellesskap gjennom den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen. En forvaltningsregel fra 2002 begrenser kvotenedganger til maksimalt 20% hvert år. Kvotene nå på sitt laveste på over to tiår. Kvoterådet for 2026 det laveste siden 2002, 270 000 tonn. Gytebestanden under det såkalte førevarenivået på 460 000 tonn, som grensen der bestandens reproduksjonsevne kan svekkes ytterligere. Og hva med klimaets rolle? Jo, før så man en tendens til at varmere vann ga bedre rekruttering for torsken. Nå tendensen svagt motsatt. I tillegg det mindre plankton I Barentshavet og Norskehavet, basisføden for ung fisk I de første og mest sårbare leveukene. Dette kompliserer bildet og gjør framtidige prognoser mer usikre. Hva så da med utsiktene framover? Havforskerne anser at bunnen nådd, og at 2025 og 2026 trolig blir årene med lavest gytebestand. Kvoterådet ventes å øke noe fra 2027 dersom årets råd følges. En forutsetning at de noe sterkere årsklassene fra begynnelsen av 2020-tallet ikke fiskes ned som ung og umoden fisk. Bestandens videre utvikling avhenger av tre faktorer, rekruttering, klima og regulering av fiske. Bare den siste kan myndighetene selv direkte påvirke.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Gul container!
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris. Får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.

0: Hey, Eva Max med Sweet But Psycho.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump skuffet over NATO, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio da utenriksministermøtet I Helsingborg åpnet I dag. Han sikter til NATO-land som stengte sine baser og luftrom for amerikanerne under krigen mot Iran.
2: The president's views, frankly, disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
1: Fem ungdommer, gutter på under 18 år, pågrepet for to branner I Oslo natt til I dag. Nødetatene rykket først ut til brann I en mindre bygning ved volleyballbanen på Voldsløkka. Kort tid senere begynte det å brenne I et portrom I Stavangergata. Dødsårsaken I båtulykken på Smøla I Møre og Romsdal natt til 11. mai en trolig drukning, opplyser politiet. Tre utenlandske turister, alle menn I 60-årene, omkom I ulykken. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser I forvaring, opplyser de. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I starten av 20-åra fra Sunnmøre tiltalt for grov kroppsskade etter at han I fjor skal ha slått en kvinne I hodet med en stang og stokket henne flere ganger med kniv. Kvinna fikk flere stikkskader ifølge tiltalen. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av grov kroppskrenkelse mot ulike personer der flere av voldshendelsene skal ha skjedd uten foranledning. I tillegg han tiltalt for alvorlige trusler, skadeverk og oppbevaring av narkotika. Saken skal behandles over tre dager I Sunnmøre tingrett I slutten av juni, skriver NRK. Og NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene I Møre og Romsdal åpne for å ansette personer med hull I CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Stein Veland sier til NRK at dette svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere I arbeid viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn I arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formueskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formueskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være I strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Sure. I det klokka passert 12. Vi oppdatert på nyheter. Skal straks tilbake til sjøss i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre, hvor det I dag selve fisken det handler om. James Bay og John Batiste neste låt ut. Dette her Sunshine in the Rain.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris, får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
1: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

Orrgytende silla har et av de mest dynamiske vandrerlivene blant norske fiskebestander. Den gyter utenfor Møre I februar og mars, men gyter også langs kysten av Nordland og Vesterålen. Silla legger eggene sine på bunnen, der de klekker etter om lag tre uker. De nyklekte larvene driver så med strømmen nordover langs kysten og inn I oppvekstområdene I Barentshavet tidlig på sommeren. Når silla tre til fire år gammel, så vandrer den fra oppvekstområdene I nord og ut I Norskehavet, havområdet mellom Island, Færøyene, Norge, Jan Mayen og Bjørnøya. Her beiter den om våren og sommeren. Den beiter på rauåte over store deler av havet, særlig I sentrale og vestlige deler, der Atlanterhavsvannet møter det kalde arktiske vannet. I september og oktober så samles silla igjen for å overvintre, for deretter å vandre sørover langs kysten I januar for å gyte. Overvintringsområdene alt annet enn stabile. Norsk vårgytende sild har stor variasjon I overvintringsområder. Den overvintrer I de samme områdene en periode for så å finne nye. Dette skjer ofte når det kommer nye sterke årsklasser inn I bestanden. Siden 2017 og 2018 så har store deler av bestanden trukket nord til fjordsystemer I Troms og Vestfinnmark, særlig Kvænangen og Altafjorden. Etter toppår kommer nedgang. I likhet med torsk og makrell så nådde den norske vårgytende silla en bestandstopp rundt året 2010, etter at bestanden var bygget opp fra svært lave nivåer på 1980 og tidlig 90-tall. Deretter har bestanden gradvis gått ned. Bestanden går ned på grunn av høyt fiskepress og manglende rekruttering etter 2016-årsklassen. Årsklassene etter 2016 nemlig svake, og det trengs påfyll fra nye sterke årsklasser. 2016-årsklassen var den siste sterke, og den dominerer fortsatt store deler av bestanden. I overvintringstoktet I desember 2024 så utgjorde åtteåringene fra 2016-årsklassen fortsatt omtrent halvparten av biomassen I toktområdet. Når denne generasjonen etter hvert faller ut av bestanden, så blir effekten av de svake mellomliggende årsklassene enda tydeligere. Nå skal det handle om manglende internasjonale avtaler. Som for makrellen det internasjonale forvaltningsbildet for silla komplisert. Seks parter, Norge, EU, Storbritannia, Island, Færøyene og Russland, fisker alle på den samme bestanden, men det ikke internasjonal enighet om en totalkvote. Summen av de individuelt fastsatte kvotene overstiger derfor det som anbefalt. Mangelen på internasjonale avtaler gjør at fisket har vært langt over rådene de siste årene, og dette rammer nå tydelig bestanden. Resultatet at gytebestanden nå under det biologiske førevarnivået, grensen der reproduksjonsevnen kan begynne å svekkes. Men noen lysglimt det. Sterke årsklasser på vei inn. Det finnes nemlig et konkret håp om bedring. To sterke årsklasser på vei inn, 2021-årsklassen og 2022-årsklassen. Spesielt 2022 ser lovende ut, men den kanskje ikke gammel nok til å komme inn I gytebestanden nå. Utsiktene allikevel lysere videre fremover. Overvintringstoktet I desember 2025 ga imidlertid et mer sammensatt bilde. Total biomasse av sild I toktområdet ble estimert rundt 38% av fjorårets estimat på tilsvarende tokt. Aldersgruppene fra 2016, 2021 og 2022 dominerte og utgjorde til sammen over 80% av totalantallet. Det store spranget ned fra 2024 til 2025 reflekterer dels at silda befinner seg I ulike deler av overvintringsområdet fra år til år, og ikke nødvendigvis en reell bestandsnedgang av tilsvarende størrelsesorden. Og hva så med utsiktene fremover? Den norske vårgytende silla en bestand med dokumentert emne til å ta seg opp raskt når forholdene ligger til rette for det. Historien fra kollapsen på 1960- og 70-tallet og den påfølgende gjenoppbygningen et godt eksempel. Nøkkelen tilstrekkelig rekruttering og et fisketrykk som ikke overstiger det bestanden tåler. Gytebestanden I dag under førevarnivå, og fisketrykket overstiger det som gir maksimalt langtidsutbytte.
Om de sterke 2021 og 2022 årsklassene overlever og vokser seg inn I gytebestanden, og fisketrykket kan reguleres I

tråd med kvoteråd, så det biologisk grundlag for en gradvis bedring fra slutten av 2020-tallet og videre. Men det forutsetter noe denne bestanden deler med makrellen som sin fremste utfordring, at de landene som fisker klarer å bli enige om felles spilleregler.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

Radio Ålesund med all musikken du trenger til fredagen din. Du hørte I've Never Met Her, Ali Salort.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris. Får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Det går bra, Julie Bergan sammen med Ruben. 4 minutter på toppen av en ny time. Da nyhetene straks klar på Radio Ålesund. Du hører kontoret. Jeg heter Aslak og følger deg I studio fram til klokka blir 2. Og har gravd etter en klassiker nå. Dette her John Mellencamp, Hurts So Good.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. Flere fagforeninger varsler at det kan bli streik for ansatte I staten om en uke.
2: Norsk tjenestemannslag varsler at nesten 1200 av deres medlemmer kan bli tatt ut I en eventuell streik fra neste fredag. YS Stat varsler at 344 av deres medlemmer kan bli tatt ut I streik. Dette ansatte I departementer, direktorater og Oslo Met. Hos akademikerne det snakk om rundt 900, mens Unio forløpig ikke har tallfestet hvor mange av deres medlemmer som eventuelt blir tatt ut.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. En 22 år gammel mann dømt til livsvarig fengsel for drap på den svenske rapperen Gaboro I 2024. En 30-åring tiltalt for medvirkning ble frikjent. Oslo-politiet advarer russen etter flere alvorlige voldshendelser med våpen siden 16. mai. For å forebygge ytterligere konfrontasjoner mellom Østfold-russ og russ fra Oslo-området kan politiet ta russebusser I forvaring, opplyser de. Hverken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire I Englands tropp til sommerens fotball-VM. Engelsk presse nådeløse I kritikken mot Tuchels uttak, som kalles det mest sjokkerende siden 1998 da Paul Gascoigne ble utelatt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I starten av 20 år fra Sunnmøre tiltalt for grov kroppsskade etter at han I fjor skal ha slått en kvinne I hodet med en stang og stokket henne flere ganger med kniv. Kvinnen fikk flere stikkskade ifølge tiltalen. Mannen også tiltalt for flere tilfeller av grov kroppskrenkelse mot ulike personer der flere av voldshendelsene skal ha skjedd uten foranledning. I tillegg han tiltalt for alvorlige trusler, skadeverk og oppbevaring av narkotika. Saken skal behandles over tre dager I Sunnmøre tingrett I slutten av juni, skriver NRK. Og NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene I Møre og Romsdal åpne for ansatte personer med hull I CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Steine Veland sier til NRK at dette svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere I arbeid viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn I arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formueskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de mot staten. Saken handler om formueskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være I strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrka både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Dragons med Thunder, 6 minutter over toppen av en ny time. Da vi oppdatert til fredag ettermiddag. En etappe igjen inn mot helgen, det skal vi klare I dag. Lang helg og alt. Taylor Swift, neste ut på Radio Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris. Får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

wanted to, he would. Det det Perry som kvitterer ut Radio Ålesund. Du hører kontoret. Og dette en fantastisk låt fra Robbie Williams til fredagen din. Love My Life.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris, får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.

Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Youth det med sin Changes, og der vi I gang. Det ettermiddagsrushet, det fredag, og Jonas får lov til å være med inn mot helg. Her skal vi til Team Bala. Jenny!

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris, får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.

Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Dette et program I Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre, og nå skal vi fortelle historien om fiske som formet Sunnmøre, og det historien om sillefiske. Ingen fiskeart har satt dypere spor I Sunnmøre og Møre og Romsdal enn silla. I århundrer var sillefiske selve grunnmuren under kystøkonomien, en ressurs så uvurderlig at Magnus Lagabøtes landslov fra 1274 fastslo at alle søksmål skulle stilles I bero mens sillefiske pågikk. Sillefiske var så viktig at det ble trukket frem som en av de anledningene der det var spesielt viktig at folk holdt fred med hverandre, på lik linje med jule- og påskehøytidene, bryllup og tingsamlinger. Men silla en lunefull gjest. Sillas historiske særtrekk uforutsigbarheten. Den kom og forsvant I store sykluser som ingen fullt ut forsto, og med den fulgte velstand eller nød. I hvert av de siste 100 årene har man hatt godt sillefiske I 60-70 år, for deretter å oppleve at silla mer eller mindre forsvant helt, for så å komme tilbake igjen etter noen 10 år. Da vårsilla vendte tilbake til Vestlandskysten I 1808 etter mange års fravær, så spredte fisket seg nordover. Fisket foregikk fra Lista I sør til og med Sunnmøre I nord I perioden 1808 til mellom 1870 og 1873. For Sunnmøres del var dette 10 år med til tider eventyrlig aktivitet. Fiskerbonden Ingebrigt Frøystad fra Herøy på Sunnmøre lovpriste silla, Gud, arbeidet og pengene I dagboka si I 1860. Han skrev som følger, «Da det I Herøy og Ulfstein ble fisket så megen sill som ikke hadde vært før I manns minne.» Når sillefisket slo til, så slapp man torsken og omvendt. Av alle voksne menn så deltok en av tre I fiskeriene I Møre og Romsdal I denne perioden, og sillefisket var motoren. Nå skal det handle om storsillaget og organiseringen av Sunnmøre. For da silla igjen ble en sentral ressurs på 1900-tallet, så kom et avgjørende organisatorisk initiativ fra Sunnmøre. Slagordet som samlet de første sillefiskerne på Sunnmøre I 1927 var «Rotier sammen». Det som ble hetende Storsillelaget for førstehåndsomsetning av sill nord for Stad ble etablert det året. Storsillelaget ble allerede I 1928 fulgt opp av Stor- og Vårsillelaget sør for Stad, og bakgrunnen var brutalt enkel. Vi var I slutten av de harde 1920-årene med særdeles lave sillepriser. Dette lærte fiskerne hvor følbart svagt utgangspunktet var når fisken skulle finne en kjøper og prisen skulle forhandles. Sunnmørsfiskerne gikk foran og skapte strukturen som siden blitt Norges sillesalgslag, selve ryggraden I norsk pelagisk fiskeomsetning. Vintersillfiske har hatt sin storhetstid og kollaps. Etter 2. Verdenskrig så blomstret vintersillfiske langs Mørekysten. Med ny redskapsteknologi, kraftigere motorer og ringnot så kunne fiskerne hente enorme kvantum. Størst kvantum gjennom alle år ble fisket I 1956 med 12,3 millioner hektoliter. Ålesund og omegn var nav I dette fiskeriet med mottak, silleoljefabrikker og en hel by av kjøpere. Redere og industri levde av og med silla. Men veksten bar I seg sin egen undergang. På grunn av den raske utviklingen I redskapsteknologi ble den norske vårgytende silla I 1950- og 60-årene sterkt overbeskattet. Overbeskattningen førte til en sterk reduksjon I bestandsstørrelsen I 70- og 80-årene, samtidig så opphørte en del av de tradisjonelle vandringene. Som følge av stor teknologisk redskapsutvikling I 1960-årene så ble bestanden nesten utfisket tidlig på 70-tallet. Da ble silla fredet. Rett og slett helt fredet. For Sunnmøre så var konsekvensen av dette dramatiske. En næring som hadde sysselsatt fiskerflåten, foredlingsindustrien og eksportleddet gjennom generasjoner stanset helt opp. Siljeoljefabrikkene langs kysten ble stående tomme. Mange fartøyer måtte finne andre fiskerier. Det var en av de mest alvorlige krisene vi har opplevd I moderne tid. Men så kom gjenreisning og ny struktur.
Etter fredningen og strenge reguleringer begynte bestanden nemlig å ta seg opp igjen. Først ut I 1980-årene ble det tillatt noe større fiske, og kvotene ble etter hvert økt. Den totale fangsten av norsk vårgytende sild økte fra 78 000 tonn I 1990 til 890 000 tonn I 2004. Gjenreisingen endret fiskets karakter. Under vintersildfiske sin storhetstid så var det et kystfiske med mange mindre

samlet tusenvis av fiskere fra hele kysten til Mørefeltet. Det blitt et industrialisert, kvoteregulert havfiske med færre og større fartøyer. Men Møres særstilling bevart. De viktigste gytefeltene ligger her. Ringnotflåten med base I regionen sentral I fiske, og Ålesund et av de viktigste sentrene for omsetning og eksport av pelagisk fisk I landet. For Sunnmøre sillefiskets historie også en påminnelse om hvor raskt en bestand kan forsvinne når teknologi og kapasitet vokser raskere enn ressursgrunnlaget tåler. Det skjedde en gang, og nå ser vi igjen tegn til bestandsnedgang. Historien gjentar sjelden seg selv identisk, men det minner oss om hva som kan stå på spill.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været vårt inn mot helgen, det meldt forholdsvis grått, skyet, stort sett oppholdsvær, kanskje noen solgløtt innimellom, så fra ut på ettermiddagen I dag, regn. Skiftende eller sørvest bris på kysten lengst I sør, perioder med sørvest opp I frisk bris. Får vi makstemperaturer rundt en 16-17 grader I dag, meldt 14-15 grader fredag kveld.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Connect med Svinner Hen her på tampen av timen, og vi skal få med oss en skikkelig throwback-låt før du skal få nyheter når klokka slår tre. Her Justin Bieber.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. En 22 år gammal man är dömd för 139 phishingbedragerier och 50 000 bedrageriförsök. Flera av bedragerierna blev begått mens han sonet för en annan bedragerisak. En 14-åring blev tatt i 72 km i timmen på elsparkcykel i en 50-zone i Øygarden utanför Bergen igår eftermiddag. Gutten hade heller inte på sig hjelm. Streik kan snart också ramme barnhager, skolor och andra kommunala tjänster.
2: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29 maj. Det vill ske hvis ikke kommunenes organisation KS och LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik-Scheibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
1: Reporter Frode Sti. Fire mindreårige er mistenkt etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. En mistenkt har knyttet seg til hendelsen. En video viser dresskledde personer som går løs på en blåruss. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i starten av 20-åra fra Sunnmøre er tiltalt for grov kroppsskade etter at han i fjor skal ha slått en kvinne i hodet med en stang og stokket flere ganger med kniv. Kvinna fikk flere stikkskade ifølge tiltalen. Mannen er også tiltalt for flere tilfeller av grov kroppskrenkelse mot ulike personer der flere av voldshendelsene skal ha skjedd uten foranledning. I tillegg er han tiltalt for alvorlige trusler, skadeverk og oppbevaring av narkotika. Saken skal behandles over tre dager i Sunnmøre tingrett i slutten av juni, skriver NRK. Og NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene i Møre og Romsdal er åpne for å ansette personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Steine Veland sier til NRK at dette er svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere i arbeid er viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formueskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formueskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Cameron Whitcomb med sin Medusa inn I fredagen vår her I ettermiddagsrush, hvor det Jonas som har gleden av å følge deg inn mot helg, hjem fra jobben ganske snart. Vi skal høre mer musikk. Her Zane.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene, de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og regn meldt videre I dag. Skiftende sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Resten av helga våres, lørdagen meldes skyer, oppholdsvær, etter hvert overgang til regnbyger, sørlig bris, på kysten liten kuling, lørdag kveld til dels stiv kuling og temperaturer rundt 11-12 grader. Søndag regn fra start, etter hvert skyer eller delvis skyer, oppholdsvær, først I ytre strøk, sørvestlig bris, på kysten stiv kuling, temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. De fire mindreårige som mistenkt etter at en russ ble banket opp i Bergen 17. mai, blitt ilagt besøksforbud.
2: En video viste dresskledde personer går løs på en blåruss som blir både sparket og slått mens han ligger på bakken. Fornærmedes advokat sier det ikke var noen foranledning for volden og at han aldri hadde møtt gjerningspersonene. En av de fire knytter seg til hendelsen. Han skal ha mottatt trusler og angrer.
1: Reporter Frode Sti. To personer siktet etter den såkalte advokatsaken i Sandnes. De var revisor og regnskapsfører for den avdøde advokaten Per Asle Osdal, som lurte venner, kollegaer og klienter for over 700 millioner kroner. NRK sier de meldte feil og oppjusterer nå Eurovision-seertallene til 744 000 seere i snitt, etter at de tidligere meldte 676 000. Etter 10 sesonger som Manchester City-manager har Pep Guardiola valgt å gi seg. Han får en tribune oppkalt etter seg, og i tillegg skal det reises en statue av spanjolen utenfor tribunen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Det er Ruben som synger Du lyg her etter middagsrøsje. Jeg og Jonas er med oss med god musikk, og så må vi jo ta en titt på hva som på kino om dagen. Her har vi med oss Trond Inge.
1: Fredags ettermiddag, og det er duka for nok en trivelig prat med ho Beate ifra Odeon Kino. Velkommen til oss som vanlig.
2: Takk skal du ha, alltid hyggelig å få en varm velkomst av
1: det. Ja, det er, jeg har sagt det før, jeg sier det igjen, ingenting som skriker helg mer enn når du trapper opp I studio, Beate. Og hva vel bedre enn å starte helga med... Helgas kinopremiere, men skal vi starte med en som strengt tatt har hatt premiere allerede denne uka her?
2: Ja, vi må jo nesten det. Ja, vi hadde jo en skikkelig onsdagspremiere denne uka her.
1: The Mandalorian and Grogu.
2: Og Star Wars-universet, sant? Det jo kjempestort.
1: Og Nei, det utømmelig.
2: Det utømmelig, og en fantastisk film nå også. Den leverer jo akkurat det du ønsker fra Star Wars-universet. Den underholdende, og den spennende, og den fantastisk laget.
1: Ja, det er litt sånn som du sier, du vet akkurat hva du får, og du får det, og produksjonen av disse her noe spin-offene til Star Wars, de nyter jo godt av at... filmteknologien har jo utviklet seg litt siden de første Star Wars-filmerne kom. Flott, det også, misforstå meg rett, men det har skjedd litt, rent teknisk.
2: Det har skjedd ganske mye, og det ser vi jo I disse her filmerne, og sånt, så spesielt Star Wars som bruker mye teknologi.
1: Jeg tenker liksom at det selve handlingen og alt sånt, det ikke så korriger meg gjerne hvis du uenig, Beate, men jeg tenker at det ikke så veldig mye å si rundt det, for jeg tenker at de som interessert her, de vet hva de vil se det der uansett.
2: Absolutt.
1: Men det jeg litt interessert I, jo hvor stor interesse har det vært for filmen?
2: Det har jo vært et par dager nå med ganske fint vær, så vi har ikke fylt opp salene, men det går jo ganske mange ganger I løpet av dagen.
1: Da det kjekt å kunne meddele at den fortsatte jo selvfølgelig I helga, og det ikke meldt fint vær I helga.
2: Absolutt, så nå det sjansen til å få med seg det. Altså, det en sånn popcornfilm. Du vet hva du får, det action, det spenning.
1: Og så det ofte litt sånn, det litt ofte litt sånn humor også I disse her noe Star Wars-filmerne. Der noen artige karakterer som bidrar også til at smilet sitter løst, samtidig som man får en god dose sci-fi action I The Mandalorian and Grogu. Mer om den senere, forresten. Kinokonkurransen skal vi selvfølgelig også snakke om, og da den høyaktuell, det kan jeg røpe. Men da flytter vi fokus over til det som faktisk nytt på programmet for fredagen, og vi skal begynne med en film som har en liten følelse om at det retter seg mot det yngre publikummet, for den heter Diplodocus og den magiske Hokus Pokus.
2: Da du helt på rett spor. Dette en barnefilm med 6 års aldersgrense. Animasjonsfilm hvor vi med en liten Diplodocus-dinosaur på eventyr.
1: Det har vært litt gøy hvis det var en skrekkfilm med den titelen der nå. Men den titelen, den lurer ingen. Det selvfølgelig en barnefilm. Og en liten nysgjerrig dinosaur, sier du. Hva mer vil du si rundt filmen?
2: Denne dinosauren lever I en tegneserieverden, og plutselig så begynner ting å bli visket ut. Han drar på en magisk reise gjennom flere universer for å... Finn ut hva det som skjer med verden han, og hvorfor forsvinner ting.
1: Dette her en sånn typisk film for deg aller minste? Eller
2: denne
1: film...
2: her har jo 6 års alder, skal jeg si. Ja. Så det for deg aller minste. Og denne her vil også underholde det som voksen.
1: Ja, den litt artig.
2: Ja, den varm, og den litt sånn kaotisk I hver måte. Men det mye som skjer. Og så den veldig oppfinnsom. Så den litt annerledes enn
1: Jeg har jo omtalt det som en barnefilm nå så langt, men kanskje vi skal driste oss til å kalle det en familiefilm?
2: Det kan vi gjøre.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Diplodocus og den magiske Hokus Pokus, altså kinopremiere I dag, 6 års aldersgrense som H.E. Beate sier. Slår et slag for familiefilmkategorien i min bok høres det i hvert fall ut som, og så legger vi hokus pokus og barnefilm og familiefilm bak oss, for nå tror jeg ikke det snakk om det, for vi snakket så vidt om den sist fredag, Beate. Passenger, det i andre enden av skalaen sjangermessig.
2: Det det, og det var ikke den vi snakket om forrige uke.
1: Nei, det var ikke, det var en annen.
2: Det var den andre enden vi skal snakke om den nå.
1: Ja. Men ja, for det var Obsession vi snakket om, stemmer det?
2: Vi har jo to skrekkfilmer.
1: Ja, så, men vi begynner med den vi ikke snakket om for sist, da, tenker jeg, Passenger.
2: Det kan vi gjøre. Denne her jo regissert av norske André Øvredal, som også har gitt oss filmene The Autopsy of Jane Doe og Trolljegerne. Så han har jo gjort mye spennende før. Og i denne filmen her så det liksom et kjæreste par som på roadtrip, og så havner de i en brutal bilulykke. Og etter den så blir de forfulgt av noe uforklarlig. De skjønner ikke helt hva det som skjer, som det skal i en slik film. Og det en sånn mørk stemning gjennom hele filmen. Den ubehagelig, og den full av jump scares. Så du glad i den type film, så dette her en...
1: Jeg spiller kanskje litt mer på det psykiske enn mange av disse her noen filmene der det blod og gør og sånn den type skrekk der noen bare jager noen med motorsag og sånn så får du på en måte her nå i hvert fall høres det ut som jeg sa, en litt mer sånn psykologisk skrekkfilm, den spiller litt mer på sinnet.
2: Ja, og så får du kippere noen ganger i løpet av filmen.
1: Og det er faktisk litt, det er mange som synes det forferdelig. Men
2: jeg tror mange går dit på grunn av
1: det. Ja, for det er litt deilig jo. Ja. Jeg ikke sånn kjempefan av skrekkfilmer.
2: Men hadde du vært det, så hadde du kanskje likt at det blir de skremt.
1: Ja, fordi, men jeg skal ikke si at jeg ikke fan, men det bare ikke det jeg ser mest av. Men når jeg ser det, så synes jeg ofte at det å få den av kippen, og kjenne litt den følelsen, det litt deilig. Ja. Og jeg tror det den mange jakter også når jeg går på kino, blant annet, for å se nettopp skrekkfilm. Og jeg tror vi sparer neste skrekkfilm til etter pausa, Beate, for en ting Passenger, men det også en annen skrekkfilm som har kinopremiere i dag, den heter Obsession, mer om den straks.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og regn meldt videre I dag. Skiftende sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Resten av helga våres, lørdagen meldes skya, oppholdsvær, etter hvert overgang til regnbyger, sørlig bris, på kysten liten kuling, lørdag kveld til dels stiv kuling og temperaturer rundt 11-12 grader. Søndag, regn fra start, etter hvert skya eller delvis skya, oppholdsvær, først I ytre strøk, sørvestlig bris, på kysten stiv kuling, temperaturer rundt 12-13 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Warren altså med sin låt Ordinary, før vi nå skal hoppe tilbake inn I kinoen.
1: Beate ifra Odeon Kino på plass I studio. Det kinopremiere I dag på Diplodocus og den magiske Hokus Pokus og skrekkfilmen Passengers. Samtidig så må vi minne om at The Mandalorian og Grogu har hatt kinopremiere denne uka nå. På onsdag går selvfølgelig også sin seiersgang I helga. Før pausa, Beate, så snakket vi helt til slutt om filmen Passenger, skrekkfilm, regissert av norske André Øvredal. Nå holder vi oss til samme segment, for filmen Obsession har også kinopremiere I dag.
2: Det har den, og vi har jo allerede snakket litt om den forrige uke. Dette her jo en sånn psykologisk horrorfilm, hvor det en mann som har en sånn sterkt ønske om å få en av disse damene til å bli sin kjæreste. Og han bruker en mystisk gjenstand for å få drømmedama til å elske han.
1: Ja, det liksom, han, om jeg husker alt riktig fra sist, så får han muligheten til å få et ønske oppfylt, og da velger han selvfølgelig at hun skal være liksom helt fullstendig betatt av han, og det blir liksom ubetinget kjærlighet deg imellom.
2: Og da blir det kanskje litt for mye.
1: Ja, det kan bli for mye av det gode, og det liksom, hvorfor spor pitte litt av da, men for, så jo det gjerne sånn at vi alle sammen, på en eller annen måte, så går vi og drømmer om et eller annet, og hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg liksom bare valgt akkurat det. Men jeg tror livets feil og mangler, med på å gjøre livet ganske bra egentlig så det å skulle liksom få noe perfekt så tror jeg det ikke hadde blitt perfekt på grunn av det ble for perfekt og dette jo et ypperlig eksempel på akkurat det
2: og kanskje et ekstremt eksempel
1: ja, kanskje I overkant jeg håper ikke at det noe jeg får oppleve dette da bare så det sagt men jeg tror kanskje det kan være godt å få en litt innblikk av at det trenger ikke å bli perfekt selv om du får vilja di 100%
2: Så her da en mulighet til å hvertfall se hvor galt det kan gå.
1: Ja, der får du oppskriften, rett og slett. Obsession høres jo ut som en ganske kul film, faktisk, og ligger I litt samme skrekkfilmsegment som Passenger, spiller litt på det psykiske, har jeg inntrykk av.
2: Stemmer.
1: Det var faktisk dagens kinopremiere det var Diplodocus og den magiske Hokus Pokus en barn/familiefilm 6 års aldersgrense og så har vi skrekkfilmerne Passengers og Obsession The Mandalorian og Grogu hadde kinopremiere på onsdag den rullet selvfølgelig fortsatt og går Og så tenkte jeg at, vi har jo allerede nevnt det, Beate, at det kinovær I helga. Det meldt regn, det meldt kjøligere temperaturer, og så det meldt om åpent hos dere til tross for pinse.
2: Det stemmer, absolutt. Vi jo åpen hver dag, bortsett fra 17. mai. Så både søndag og mandag finner du kinofilmer fra klokka 10:30, så vi åpner klokka 10.
1: Så da det bare å bruke pinsa på kino hvis du ikke har noe bedre å ta det til, og hva skulle det ha vært?
2: Nei, det vet jeg ikke, men vi kan I hvert fall love at det ikke vått inn med oss.
1: Nei, ikke sant, og det bare det jo nesten grunn nok I seg selv. Men for damene så kan jo det kanskje være litt kjekt å minne om at det nært forestående en ny Ladies Night.
2: Det jo et konsept som fungerer veldig bra hos oss, og denne gangen, altså neste fredag den 29. Det klart for 25-årsjubileum av en klassiker.
1: Ja, Legally Blonde.
2: Ja, har du sett den?
1: Ja, jeg har

0: sett den sånn
1: så, på 25 år siden.
0: Ja, men litt sånn, jeg tror ikke den gang da heller det føltes sånn voldsomt med. Det var mer sånn den sto litt på, og så ja.
1: Vi var kanskje ikke helt i målgruppa.
0: Nei, kanskje ikke, i hvert fall ikke for 25 år siden. Da skulle det bare liksom være så tøff, og sånne filmer skulle man ikke se. Men jeg tipper hadde sett den i dag, så hadde jeg sikkert funnet den ganske underholdende. Så den har jo 25-årsjubileum, som du sier. Legally Blonde vises på Ladies Night neste fredag. Og da er det noen som sikkert lurer på hvorfor i alle dager snakker dere om det denne fredagen når det neste fredag, men det fordi at det, konseptet Ladies Night er jo såpass populært at å vente til neste fredag, det ikke nødvendigvis så lurt.
1: Det ikke sikkert at det der billetter, og det greit å kunne planlegge litt foran i tid.
0: Helt riktig. Så du gira på å se Legally Blonde på Ladies Night på Odeon Kino neste fredag i forbindelse med 25-årsjubileet til filmen, så gjelder det å være om seg, som man sier. Og kanskje du også vinneren av kinokonkurransen. Det gjenstår å se, for etter en liten pause så er det nettopp kinokonkurransen vi skal ta for oss denne fredags ettermiddagen.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Dancing J-Lo med David Guetta som gir oss en smak på helg der.
1: Beate ifra Odeon Kino som vanlig på plass denne fredagen, og vi har snakket om at det Ladies Night neste fredag med filmen Legally Blonde som har 25-årsjubileum i år. Det også åpent I helga på Odeon Kino på søndag og mandag til tross for pinse, kan være greit å nevne, og da det muligheter for å se de nye filmene som har kinopremiere I dag, Diplodocus og den magiske Hocus Pocus, Passengers og Obsession. Og det selvfølgelig også mulig å se The Mandalorian og Grogu
2: Og en helt drøss av andre
1: ja, ja, det kan være greit å nevne For det ikke lite på programmet Inn med dere, Beate Det viktig å få med Men The Mandalorian og Grogu jo filmen vi har snakket om I kinokonkurransen Og titelen røper jo egentlig svaret Men for jeg har stilt spørsmålet Hva heter den lille grønne kompanjongen til Mandalorian I den nye filmen som altså hadde kinopremiere på onsdag 20. mai? Og da vet du svaret.
2: Da får vi tippe, kan det være Grogu?
1: Ja, det kan være det. Det riktig, og der tror jeg faktisk folk som gira på filmen, og til og med de som ikke et snev og gira på filmen, har skjønt at svaret ligger I titeln. Så den det mange som har hevet seg på og selvfølgelig også klart vi har snakket litt om filmen allerede denne fredagen Beate, men det har jo vært fine dager, litt sånn som du sa tidligere som har gjort at det påvirker naturligvis litt kinobesøk inn med dere men nå det meldt dårlig vær og da tror jeg Mange kommer til å strømme til kinosalene, blant annet for å se The Mandalorian og Grogu.
2: Det tror jeg også. Det jo en film som leverer.
1: Ja, vi har snakket om den. Du vet hva du får. Sci-fi action med en liten dose humor inne I bildet, og en meget sterk produksjon. Så dette der snadder for både den ene og den andre. Perfekt popcornfilm, rett og slett. Og kanskje det nettopp du som får lov å gå på kino I helga eller til sommeren. Alt etter sånn kort tid du velger å bruke de gratis kinobillettene vi snart skal dele ut. Men før vi gjør det, så må vi takke av Beate. Så da sier vi god helg, Beate.
2: God helg og god lang helg.
1: God lang helg.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og regn meldt videre I dag. Skiftende sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Resten av helga vår, lørdagen meldes skya, oppholdsvær, etter hvert overgang til regnbyger, sørlig bris, på kysten liten kuling, lørdag kveld til dels stiv kuling og temperaturer rundt 11-12 grader. Søndag, regn fra start, etter hvert skya eller delvis skya, oppholdsvær, først I ytre strøk, sørvestlig bris, på kysten stiv kuling, temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

Det er Robbie Williams vi hører her mot slutten nå. Den heter Strong. Og da det bare for meg å ønske deg en fin langhelg, I hvert fall for de som har det. De fleste har vel det med pinse. Og så snakkes vi igjen på tirsdag. Boy,

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.
6: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
7: Skyet og regn meldt videre i dag. Skiftende sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Resten av helga våres, lørdagen meldes skyet, oppholdsvær, etter hvert overgang til regnbyger, sørlig bris, på kysten liten kuling, lørdag kveld til dels stiv kuling og temperaturer rundt 11-12 grader. Søndag regn fra start, etter hvert skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, først i ytre strøk, sørvestlig bris, på kysten stiv kuling, temperaturer rundt 12-13 grader.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og regn meldt videre I dag. Skiftende sørvest bris på kysten lengst sør, perioder med sørvest frisk bris. Resten av helga vår, lørdagen meldes skya, oppholdsvær, etter hvert overgang til regnbyger, sørlig bris, på kysten liten kuling, lørdag kveld til dels stiv kuling og temperaturer rundt 11-12 grader. Søndag, regn fra start, etter hvert skya eller delvis skya, oppholdsvær, først I ytre strøk, sørvestlig bris, på kysten stiv kuling, temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Enda en gul container! Container Konsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over igjen. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gul konteiner!

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Siktelsen for den ene etter dobbeltdrapet på Karmøy nå utvidet til også å gjelde voldtekt og likskjending, det melder TV2. To menn I 30-årene pågrepet og siktet. Norge gir 50 millioner kroner til WHOs helsekrisefond til bekjempelse av Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda.
2: Fondet kan utløse midler innen 24 timer. WHO har allerede frigitt nesten 4 millioner dollar til arbeidet med Ebola-utbruddet. Hittil 160 bekreftet døde av sykdommen ifølge helsedepartementet I Kongo. Det dreier seg om en sjelden variant av viruset som mangler godkjent vaksin og spesifikk behandling. WHO har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt etter bildedeling fra voldshendelsen der en russ ble banket opp I Bergen 17. mai. Fire mindreårige mistenkt etter hendelsen. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader I pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

Vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner, og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: bedrövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
6: Enda en gul konteiner!
7: Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da!
8: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
9: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen, og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes. Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen, nå på fredag, ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene, de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
6: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over I-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Torn Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
6: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
6: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Hej, Sigurd Drege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagar. I samarbete med Dybvik tillbyr vi klippfisk I världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattna fisk. I tillägg har vi hemmelagad röd och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
4: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.